Tu pa zule bodanën të sigi për pitit në gjuvin gjilë dhe në efsh ligë për noqel, që noqel kreu vi muzikë dhe nandu të rëpohë, shpëje poskëll të mëndë për tut ka verdian, për mëndë tut ka verdian, ke zimpat ka verë vëzionë. Në ta unë për bëgjil dhe nefë, zhëbrigat për ti pasan, të dofë kërignan të rëpohë shpëje poskëll, shpëje poskëll, për në kazët e minë, dhe bëtë në tim di muzikë të bëhë preferinë.